0: ɛnya n'akoma yareɛ. Ɔhu ɛma mɛma nfa ma nhwe ase ɛma na de mɛma ɛhwe aseɛ ɛnu nti wutwi so pa partner ɛmfa ni agro na de nyankopɔn po nyame no kwa na nani samu no mpo bɔnsam kɔɔ hɔ awurade sima mu ni ntetemu ɛnso ɔbɛɛ yi twɛn ne ho ɛkɔ ɛgya ani kunu so ate aseɛ ɛbia na anyɛ da bia na na ɔkɔdua no ho nyɛ sɛ bia da koro pɛ na ɛbia ɔkɔɔ hɔ bible na ama yɛn sɛ ɛyi nso menyɛ so wɔ sɛ da koro pɛ na ɔbaa no kɔɔ yɛ ɔkɔdi duaba na ɔkɔkɔ gyinagyina aseɛ sɛ ɔmekɔgya mfanama nso ɔbɛtoo bɛrima no ɔbɛtoo bɛrima no wɔ fie hɔnom ɛnso soso wohu baabi ɛkɔkɔ wieɛ ɛno nti mpae no deɛ wɔ sɛ woma no tumi wɔ bɛrima ɛna na sɛ woma no tumi wɔ aniwa sɛ aniwa no mpo kɔfa berɛ wo na ɔbaa no yɛ very beautiful ɛyɛ you deserve it but menyame ɛni w'anim wɔ saa wɔbaa korɔ no a wahu no no obi koraa no a ɔbaa bɛrima bi wɔ ɔhu wɔbaa a nadamfo bi tumi tia ne nan so ei wɔbaa wei na akɔfa no na ananso obi foforɔ tumi tia nso wɔntie da ɔtumi obi koraa tumi ka sɛ maanwale maanwale nnipa sma asi a mewu
1: yo mami lezi nyame enshira wiye papa papa mwaya odi abana emu do yiye pa emu da hon so na enimse etie fuo etie omu femu abe yiye sanse enda warien se de wakano dikain ichusi edi ansani edi akochile nyame yetutu anu manu huwiye ansani edi akose nyame anu mabe enye na akweye ohao bibri edasi bibri yenu ya baku busa se ende koshi paano ehye juma ubibe huu ubisu wa nene nante yebe tiyane se wafe furu susino muye ibi asope njini ba anase sofu wakura ba ene sofu waba iso muu nante miwansi wafe furu nafe umu dimbrikana pepo pepo pepo su enu eye nshira anaye babu wakwa nchire kwa sonono sana babu ni chire siye nyana anase seyi kwa soso ndi wa mfatu huu bibiri wa hunu bibiri ba mpeso be frenu wa kemu wa sem ni mu hanu yi pa se kosa se yesi yedibishi nya mensa yomu huu wa muho da omu ya kurun kurun fu soso bi huu anse sa adika in kura ase yada da adansa buwa yi kakrampacho edase
0: me muha ne se akodo ya adia ini msofu oba ɛne nim aso mpanyini ɛne nim obiara sɛ wo ne ɔbaa hyehyɛ awareɛ na sɛ ɛberɛ biara ɔbaa ne ba wo nkyɛn no a woyɛ tena hɔ ne ni nkɔmmɔ nkyɛn na bia adeɛ san wo ama no ankɔ a wɔda a wofie hɔnom no ɛwom sɛ wohu sɔre aduru ahomakye no a woho sɔre a so bɛyɛ sɛ bia wo anyɛ koraa na ɔbaa no bɛka akyerɛ wo sɛ wohu ni hɔ bebree adwene a wɔmedidi saa adwuma no bi nso so wɔ hɔ sɛ kaa mentena mu dadeɛ mentua ka ɛno nti no obinom nso hunahuna maa no na ɛmaa no nso sɛdeɛ meka no wonim ne position nti no ɔsɛ ne yɛtena kaa no mu nti ɔkɔkɔ nnipa no kɔkɔ tena kaa no mu abɛhu sɛ nyinsan ayɛ dɛn akɔ akɔ ba nti ɛno no mmienu no na wɔ sɛ motumi hyɛ ma hɔ so ɛhu sɛ yɛde awareɛ no bɛkɔ awurade anim ɛnti nka yɛana yɛde bɛkɔ awurade anim nti wɔ sɛ yɛdi awurade nso ni yɛ sɛdeɛ yɛɛkan wɔnkɔnkɔ gyina hɔnom wɔ koraa ne wɔm asɛ agu ne vei watam vei agu n'anim wo nso wɔnyem na wogyina hɔnom nti ɛno nso bɛkɔ akɔfoɔ haw bebree de ba awareɛ no mu bra nokorɛ ana adi na adeɛ no nyɛ holi na sɛ wofoɔ so sɛ adeɛ no a ɛyɛ fii a wowayɛ no wo saa deɛ kɔgyina nyankopɔn anim sɛ yɛ holi no mmoa nti ɛɛ sɛ biribia a yɛyɛ biara no yɛyɛ ahwɛ yie ne yɛgye nyankopɔn ani deɛ ɛyɛ dɛn ma no yɛde abusua no nyinaa nnipa atwa you call people to witness that woyɛ holy matrimonial matrimonial no a wɔɔyɛ no munhu mu ho da wo sɛ binom hɔ ɔmokɔ councilor no a na sɛ sɔfoɔ ɔmo sɛ sɔfoɔ bi a yada wo se ne mo nya ne blessing en fa vie bia en kata nanim wo di vie kata oba anim u kire se wo ba no wuhu no da wo ne na kasa de ba wuhu no ho da nti wo bie vie no wo public wi a wo ne ne kwoda mu akwa akoda na oba no nso u kire wo so ye virgin be me bia mfa no ho nka no nanso muko ye ne virgin sem bia anye de moja na anye den mi sabe obema na ewoweni mu na tini din kwote kwote no wo se wo de kwote wo de kọ akwa kwote oba na se wo de kwote nti wo no ti a pe na chese oba no moja na aye den aba enu nti na virgin bia oba bi o ye pio virgin bia ne be ma da anadwo no moja ye den ifi no ho ba na se kire no no aha nti wo na wo kwote ye nti saa edin kwote ankasa woni din ne guso a ehwehwe na santi din e di aye den e di aba nti wo be ma no e na wo wo kwọ na wa pa kwote wo de ne sen ho e no ba ne de no enso taa ho nti wo kwa kwote nti se wo wadi kaati ade ne dada ade nti na wo kukura kunyame anim se e ye holy enya dia ebeboa na egusu nso a ebeboa bibia nwo a ebeboa meda wase se question na no yi kama dia era
1: sipa ame muada hoye abusha foe mama Elizabeth entwi ne tene kanu don come on ye gusu ono aka meet be me en sapa ne dia kwa wie ye el question abano ene ye di tudwa wie a se bi ma bi odi a na ma me abon tofa na wo shira so ama esan so program fufuro di nanim a afufuro bo edwa e twen no denden nti ye ho do no bebre ne ye wo ma ho kwa da se ne ye ne no beto so ma me na aka bi bi fa mo jafra ho so adenti na sa nsise no etwa mu kanena na mitimi ware minu aba anase mi sister eba mitimi ware no ade ne etwa mu kɔso ya na nka wo hu sɛ wabusuam na nka bi wo mu a efɛ pa ebi a wo faase bi efɛ pa na wunu aba bi efɛ pa wa wani jiwade ho so nya babo akwankyere na na because kaneno nyame ma ho kwan mɔ mo yɛ saa ade nenen zo ma ho kwan na nka eka abusuana mu a beboa ye sanse kwa bonte ya no bi akwa kwose no ne bi a ankoyie na asai na afi una ba beto so uncle ana se bra na beto so una sese oboa na hwe wo fa asefo no mne ade ade mi wa nka wa fa wa de na ne no koya nka wo behwe wa de kama mbetena so ndwiem pacho boye kakra se sisi enye adwuma bi wa na se guso e adwuma na adenti na enkoso sa bi o mpacho edase
0: Bible no a yenye na yesua na emre no kwa animu no enye na bebre wo ho a ifiri honom ifiri honom a na chese sa me kwa minu e wale me ama me nsuma wale no na enhye anhye da anye adwuma e den ibi wo kra na yesi ni nwe ewu a musuani ba kon wale na yere eno no boas no pen so won ma esi ye no ekọ anim esi ye no ofiri ho no mu hwe mu a ansense si biem I want to atwas won oba na enipa wale wale ye no na nyame e ma saa ni ma ni nyina no ifiri ho no e ma utumi kọ wale ebusua foforo mu e ma ebusua foforo nsu tumi be fie ho e ba be wale na hwe saa wale ye na ehu ne saa na ye ka no eno nso de wo ha obibiri ye den e ba e kire no gana kwa e mi be hunu bi obi e si saa no a obi bia na obi nu ye wu mi hunu bi mi ti bi nso yeso onwale no be ma ne tumi jira wo kente se ninu ya no kura no awo firi mu ne ne yire na eso onwa lo tumi ka tense nya ne taste ya enya ne choice ya egu oku meto oba na ho so ti ase en nti en na wo fa ase wali si wo ye kuro beginning ne no ma se trama ne wo be 2 years as a 4 years no ma se tena efe papa echiri eko basa nso na ye no wo fa ba oho nti beginning no de bi e betumi akwo hu se modom ho ne ade nso eno kwa ani mu no we kwa be hu se nye ne taste ne no nye na yi e de bi nti ade bi ho a emmo a ne nyankopon no a de emmo a ama mo a e fri sale no imedi me quotation na mi nya quotation ne de but me nim se eyi nyankopon na yi sade ni fri enipa abrabo mu nye nipa na de ne pe eye nka nipa be wuro fof das te san wo ya
1: yo yedase muda hopa sede waka no enye bible akwanchire kwanso no nipa ana ya sisesa ne ma no yedase bebre so mu mada ho ebusiafo e ma Elizabeth entwi bronya ne etenka no don come on ye di si he ya ma me bo bibi ho bo no tofa na owia no ohira so aman se bibi a ba kire de beto ho dase ne e ma ho kwan me di hun komo ma me nya me hira wo ada ji e no mo ane wa ho odin ene wo bre nyina sa wo timi tumrika bene our dima radio ye tiefo e che asem yi na wan fa ansi anka me wo nko a ero ase bibi nya me onka ni hira ma wo busia fo nyina wo yesu dinu amen
0: amen amen amen amen e to fa bo nyina ne ni tia wo twem ne se se ye hwehwe ye dofo ne ne natena media de meka ne se bie wani hafi nso e wo ne ne akwara ne ntim single room se se wugu so na wo ne oba da single room a engete me room ye hwehwe ye wo ba no the future nti ye hwehwe ye pa emma abofra na wonne ne ho na tena no ye ne bia ama metwe mu enu nti esere ka se awale de unya wo partner wo ye very good wa ede enye de anu anu ya sa de no a 3 days e da fi be wi ase na ya o tententen abremu nye no na mpa cho make ho ase asa wo me radi ti wanim ka wati enyine mu aso na ode radi na di enyine di bu a oni wie wo yi ebinu mutume wale ekokusi emre wa bone nkokra wa pum ehwekuru mu afo a wale ya brofo di ha na aso na kwara nsa na na kwara aso nsa ye di eno no kwara no ensem wo ho dada enti misre urade se wo hu ye nyina mo bom rante ani maba wa mo sisi su na mo anhwe aniwa mo anhwe di tu ye aniwa na imo mo wa mo ni anda ko no abom pae eni ni kura ko fa baari fa se nya mensa wo yesu din mo amen
1: amen amen
0: te da misra su ho
1: ba cho ai
0: ejenya mi yedo wase ni se wona modu no mo bosse mo hwe nsu mo aboye ho ban ya pisu hande so se tu ni shira no kuso sa wali bi wo ho nom na titi apansa na hoju hoju a rad te ho ti ase ni ni ho amanche emra wo ye ho ban na wo twefo fra je simu ne ye tu ye so se fa nsu egugu so nso ababa wo ha ene na mo ho ejani aesre wa ni se nye mo bo se nye wado ye ti wo yesu din
1: amen amen amen abusia fo da mo nyina ase ma melezi nyame onye okese ye oni abusia no eda unya ho ne ne nkwa na fa mebo nyame adwuma se ya wo yesu kristo din mo nti amen
0: amen